0: se won be wi ano wo kusa me friend se won be buru se na wale ye ki ka bin sam show bravo ye
1: bas
0: u fi sa de wa wi Ufisa ni awe na efe. Ufisa ni awe na obi ni obe tuma tumi wada. Obi ya tumi ukwa lwa ni be tumi o. Show abla bo ye.
2: Amen.
0: Aki kabisem. E tume mu nwa wa. Obe ya ki kabisem no diya guwe tuma ron. Sa walye mu nwa wa diya kabisem no diya guwe walye ron.
3: Asemba
0: F.E. Kupede mu nwa woma. No diya kabisem no diya sedi oma bebre. Show abla bo ye. Yesu show.
2: Yes.
0: Papa tuasuma me.
2: Na mmoja huye guo tuwa mmoja huye guo so.
0: Na omu kumu ni pana yesu wokumba akupe. Wokumu wei vyanu wokumu wei. Na wokumu wei nu wokumu wei. Ti mmoja shie guo shie. Etuwa mmoja shie guo so. Wachirabe huna omu.

0: AM to 12 noon pepepepe ni apon. To asu ya koma me.
1: Enwura mu mwaduma.
0: Ne enwura mu mwapo.
1: Eni uwe mu noma.
0: Eni uwe mu noma.
1: Eni mu epumu mpata.
0: Eni epumu mpata nina.
1: Reyasa.
0: Omu yasa.

0: ya bone awo wa urade wani mu no
1: wani mu no
0: urade
1: wani mu apo
0: wani mu apo
1: anadia
0: anadia
1: wani mu apo
0: wani mu apo
1: jeno
0: jeno
1: efi bone
0: efi bone
1: bone biara
0: bone biara
1: biara
0: ama sabone
1: ananaji
0: ananaji
1: biara yesu
0: e